0: Mama Bujalia.
1: Robert yagambye mama Edwin Bujalia tere isimu aridi ya kwa kule ya
0: kriyao. Tata Edwin ni wagi ya kutoza Robert. Nyo Robert mkua magazi binu wa ndibi hirei.
1: Kale, ligatu kwa letu wa yudu. Aroho, the biggest celebrity alihanu.

0: cha china ye bagambire
1: nikaranteka inenye na manyire holia
0: bagambire
1: mwana iwo jakunyisa mwana iwo jakunyita
0: bagambe
1: ojakunyisa
0: niwe my baby uri murungi wange nkwenda eh sofita wina ibunya kufunire mu mutima munda iwo kaikara dole binungi vinkora.